0: no pay beautiful. Na me mo akwaba. Ebre no asu. Edika show bossa me come jefie. Arena of Grace Chapel International. Arena. As of you Kumasi Abrepo Highways. Si Kumasi Kodi ma so ko Abrepo Highways. Na wo last stop baby a itwa na dwano. Arena of Grace Chapel International. Kenisi epe mo fu baby a emwo. Number here you money is 0244 798908 or number
1: 0244 798908 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 798 0244 adansi die ewe Yesu dim adumti. Amen.
0: Amen. Amen. Arena of Grace Chapel International Building. Fisa abri gunyano ene nyamiti for ene etransi. You are soon. Ye huwa liya sumana no pe ama ama menu miye duno. Ye tumi etu ye huwa na mom na ewe ye. Asa mungu tia ye yo. Si nye tia for refri for. Nemu ye tia sebne kwa yo. Yen tia sebne ye nyo. Ya di mfasudie etu miya breye. Uwewe uwa haubi. Yari afem. Juma semu afem. Usubi ibiye mwa enyeye. Ifiye tawantawa biya e koso. Bisuyanu uwo basabasa biya atiye simu. Se odo ni chile abripo highway sa. Last stop baby a yitwa na dwana bia yi eya arena sorry eno bi huno ho baby a ye bo nkompo ni tumi ka kohwe na ye kohwe di twa mu no eya arena of Grace Chapel International ewo Abrepo highways drumi menda drubia eka dem ewo Abrepo highways yinwa ni nfitite mpeni se di nimu no anopa no edono bia ye nsoka ni a ehwenanim tumi kai eti nya midi fo fatwe dia to ho na fanse mi bi sie kro bia na de sie na no papa no pe ya no nsia no nso wo dwade dadada okopie mu ho se wo fa bi wo ha beti ho asem a kokoji anu yie na mpeni se ye bopam a eletrinia oyeden na mi difo
1: akra
0: de ne radis problem me tie fo
1: yo anopa de eja anka mi suso wakanse ni nyina wie kwa se nke yesole ni yoko fie na nso obi wa utiye se sofu safu wa kase diye ni yehwe se papa nso be kase bi nke nye sadia nke mene nka se biyo
0: nye mwa meje fie
1: mwa waka nse mne nyine yewe because wana waba Abrepo highway sino eni mdiye Jesus eye ewo ho ada waka nse mdi wuse uubi na atiye si fie ohe abushwe bi ba ho wamu mami bi ufie ho neba penyini ni uye neba penyini uye ne sebi oma mpechire because ne ye wo bia ene wo ye anche any 5 months ene ba akusu ye de ewu ye ene so no moti wasa echire ne maame na nkasa wo wo ma no maame ne so wu tafe ne wo tu ho anamon eto mutu ho anamon se ne ye asase bi ho asem to me pie ho ne ye asase ho asem eja ene afi na gwade na me so ye ho adwuma de ama wo mo ye asese nyame de ye nkwache ya ye mse ya wada na etwa mu no mu di na wotweda
0: ma me na wotweda
1: na wotweda izo nka wo be 3 months
0: di hwe hanti
1: wati ase e
0: ba kokko to so mienu ko
1: di to so mienu ko
0: ena do onu amu
1: onu anka sa no
0: ma no so ko
1: onu so so ko e ya asase ho asem ena obi ye wo mo sa eti na no pesa busua ni mu no se bibia si wo ho a mi pacho entrance nya hwe han tutu mi kabla be pimu Abrepo highways last stop ba bi yitwa na doa no ehwo enope eye council da ye trese tie ni pe nyina enu masem abusua minni wo hawa ye asabi mpedu asa wo di asa keta wo te so Matthew Genesis chapter 18 verse number 40 kwa si bibiye asafo urwadi yonana eti fase wadwi ni se problem no eya kiti kiti kiti wa urwadi ya ni eti uwe hiyo anamo ntio udiye ni se udutu anamo tuwa mlikafa wa haoni wa mani ni nina abla Jesus Christ ama ni humbre so awa abrepo highways last to baby chana duano mame enfa problem ni mo huu safo hine udi fifye baby ya seni ana sofu debi ya mitiyo sofu debi ya mitiyo sofu debi ya ana watrense ama problem nisu aya kesie watrense ama problem nisu wenyini na yosu mpese mikachira wose nyanku pofa mbi bia bituma yeho edi ya mao bituma yeho edi ya mao de yeho mao wana wajidi eni wana namu utiyo eti aja safu ubi samia di mitiya kachira wamo nese suobi yari wamo mfane mra siwanu wankasa subi timia ba mfane mra so how do na tiesie busua ni mu emma ni mu adwuma ni mu agya omfane mra etu bi sai asa ana etie
0: o se na na obi de yawo ebudi yawo
1: no kra
0: o de yawo
1: ana se assumption makwabra ni sofri na konwa so
0: obi de yawo kasa kasa obeka no
1: my god
0: ni firi mu ba na chese ye nhira
1: no
0: ana se eje no me
1: sa
0: odi fo mu on
1: agya
0: ene odi firi ni mu yawo die mu ene wo dume
1: jeriko
0: abranti bi beba jeriko die
1: so
0: wo dume abranti bi even jihazi
1: yes sir
0: so woni awaye
1: die waye
0: kwata no a na wo le man hono
1: ebesan ebe firi ni so
0: e ba wo so na sa ba wasefu so
1: ha ehu e je obi bi sa se sofu die
0: nti ni tandua no
1: e wo ho
0: ni tandua wo de ya one man to jihazi ni so
1: nta
0: wo nkasa nto na bra bo so wo se ni awaye
1: wo de afre ne
0: bu na ne man kwata no e me fam wo ene wo asefu nyina ho da na ofri edie no kwata no ye nse sutirema
1: my god
0: enti oh won said ni tendua no o de ye wakasa ato
1: ya eja
0: wan friends you bo
1: asema wo kan won die hu pa ne se adie ne betima ba ne e betima ba kina 100 years kwa betima sa ye adwuma wo enti se wan pa na mo tuo bi antu won ti nya ho me ma wo kra wo won ti nya ho me ma wo ayi ne ma nko ne kwati ne kwadi ne odi ye
0: ne ma reso yare ena bo fredi
1: gehezi sorry gehezi ne kwati ne kwadi ne odi ye what you say na ye de na ne ma eka ho ne ma de omisi musai na busia esi musai enso efra wo mu nyina
0: nti no efi bo bi tumi gu no bi to aso
1: nokre
0: bo bi dua na dua bo no nya we na nya we
1: sa enti ma mi de amike nipa miensa nipa miensa ye ma mene ene ne yam o
0: hwe
1: nipa ba kpo ne ne yam
0: de dasi
1: ya wuti wode osi bibia ni ho wuti wosu nyi bibi ni hwe ba bia so fu safo ani ye e che nyame asem hwe o sa geezi no wo ye somfu o enso hwe ani bre bone ade na nya wode e so fa koti kwa ade afri ni sem eja yi obi wo ho a edin bia wo ho enti wode ji obi ade pa afri ni sem yi obi wo ho a di bre bia da no so enti wode ji obi dia afri ni sem obi wo ho a ni sika ekura na ni mo nyima da so wode ji obi ade afri ni sem ano pay se sadie ni bi atwa me pato to mi kabra be pim to mi kabra be pim e ma wo bi emro wo ka wo emfa wo batri bra be pim adie ne ya wo dia ewrade be fa ye so agye wa adie e dia ma wo e bi wo bi si papa me dia ne ya adwuma sem e ya ware sem me pato to mi kabra be pim bi bie ni wa ewrade nyankopon entume nye e tie agye ne ye mu pa ne se eni pa be ba be pim se nipa ne be pie mu a adanse a ekoso abrepo highways no nyame tumi nti ono so ne nsa beka bi ansa ne wafiri ho nipa to gi me number na frɛ me 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 04 maami so osun mu ana mbisa anse wa wo sɛn wasi papa ma wo nan enkwa no obi ankwa ne papa enkwa obi ankwa ne papa eja ehiaso ya no obi hwe iwo bi ho a ne ho ofe papa ne ho ofa ankasa ese bi pedro ese wo pin no bi sada obeka chense empena kwa onye bi ntwe opo na ho ofe nyina ye bodi si salam na wo dada wo ho ese onye mfie duase no mukwa duanan se bi pedro ese be makra nse wo peda ye kra wa bo hwene wo die ne so obetu na ma wo beba ni ye yi san kunya ne super ne da wo so no ye obi ho ase de papa ka no obi wa kase ne da busua ni wo ye obi wa kase ne da wo ma me yafunu so ye obi wa kase ne da wo ankasa wo so enti wo die wo pa wo die ne se wo betu na ma wo beba ni ye yi san kase no afiri wo so se wo ma ma me awade de awade wo nya bi wo enware da se bi mpra kura wo nya bi awo de awo se wo ma me pa che wo nya bi ti chuo mi kabra be piem so msa fo se de wo kan aye sa na tie wo se wo ba e bi ese bi se bi mpeduasa abushane na ya kase wo mo ya kase wo mo because wo kai Joshua chapter 6:26 bible si Joshua dumi Jericho wo dumi Jericho e ti wo dumi Jericho ne ti se e yekuro ne nyina na wa de wa dumi
2: firikuro
1: ne
2: nyi hoto
1: e ti firikuro ne mu wo hyem wo firikuro ne mu wo hyem because wo anome abushua ana wo anome wo bi ba akope wo se Jericho Jericho ne so yekuro eti sa kase no na di wo munya na di kuro ne nya enso na sikafo wo enso na ahofefo wo enso na enim difo wo eti pese me ka kire wo se kase bit ma da wo so na enso na ho ofeche wiase ne panyina kase bit ma da wo so na enso wo yi wo hene kase bit ma da wo so na enso wo ye president me pese me ka kire wo se kase enso wo bia obi be kase na sikani de de ba na e kase ye wura wura wura ni mune bisane se de na e ha no poni sika nya de na e ha no ade sekio no fri Jericho ezu no nye sika ni eja sekio no fri Jericho no nye sika ni enso ne case ni de Jericho
2: na muto
1: oni a wuto ko de koni fie no ko bisane se papa wo problem ni se wo hu simo be yato wa kire wo me pa wo chwo bia wo tie me no chwo me kabra be piem chwo me kabra be piem tutu amrika bra bepim eja ne dia ne so beba gi number da frame 0244 79 89 89 08 0244 0244 79 89 89 08 0244 0244 65 65 56 99 99
2: ni bia menino na ofri jamasi
1: okay
2: na onye mfie edunum
1: 50 years
2: 50 years no usro
1: okay
2: ne mama if you was been there for 50 years of your
1: she said yeah ntra
2: been there 50 years
1: sure
2: and then nyame adum nyame adum
1: nyame adum
2: she said we be 67 years
1: my god
2: was it ne mama enya the age of 43 years
1: sure
2: oba obet me 49 48 nyame ayi
1: wa nsa wo de wo ko at we see matu ye kwa sase na wo
2: and say good it
1: yo
2: o sorry to na mo ye na bra ba ho adjuba and we tume hura tra
1: eja enti na meka se
2: obi breaki
1: ji se wo breaki o ya breaki a wo boa sister ya breaki wo boa wo boa
2: if you man mu nyina
1: man nyina no nya sisi ya de man man si nyina nya twu
2: be ma bi if you be man be di na mu nyina no
1: basa ya de basa aho kire basa enim ku ase basa
2: wo su kwa ba fi fo mu
1: wo ba ba hwe fo
2: Captain Crown.
1: Obe, nyina na ni fie ne kaase ni bibia waton. Bas ajade ya na yamia ne se, di otinche no beka se papa na ekohwini. Di otinche na wonni o hawo mu namu no, beka se sister di wo soso mema. Eja na de me kanu ne me nya adwen.
2: Nkrepa.
1: Biko di otinche no ni problem a wo namu o.
2: Sa so ni fie.
1: Na wonni o hawo abusua no so ye de enamu. To beka se efie we mu fo, e ma no, soso mu soso mema. Ema no si som si som mema mema no so so no omu benyina no mato mu sika no mato mu si omu kaase no mu japade nyina mi patwa ko ne che ne ko bisanse de na ha master entrance bi fanse bi ni agro entrance enfanse bi ni yiwa no obisi ma pa adwuma sa mi nya bi na wote fa ko no benya adwuma to mi kabra be pie mu mi pawcho ena no pay eye counseling da Metrasi ukumasi abrepo highways last stop baby etwa na doa no. Eho na no pe metrasi mitie ni pe nyine no masem. Ma me se wa ma wa ye oho. Abusua wa ma wa ye oho. Because minim dia maker. Minim dia maker. Tie so fu safu dia on dia. Ya papa no nim bibia. What you say? Si ye kase ye ka dance ya. Wan ka se ebeti wonsem. Etu dia ne se, obepie mu abeba. Sofo ni ye mu no. omuntu amika mra bepim ɛda yɛ kansere da
2: sɛ me nimpa nkɔ no fie bi mu na me na wawo miɛnsa
1: miɛnsa
2: yɛdi kan panyini no wawo nan wokunu agya
1: no ogya no
2: deɛ ɔtɔ so mmienu no wɔ baako wɔ baabi ɔne obi awo miɛnsa ka ho ɔnso awade no
1: agu
2: ɔma ne de nsa no kɔ
1: mo agya baabi a mete
2: mɛna na ɛde nsa no kɔ o
1: mete brɛma mame nkyerɛ mpanyin sɛ yɛnsuro turo de matoa mete brɛma menim fie bi wɔ hɔ woba bɛware no a ɛyɛ wɔ mu ankasa abusua fie na ɔmo tie o sɛ woba bɛware no a na ade ne kɔ wɔse ne da ɔmfa mma hae ne sɛ sɛ bi mpa dua sɛ bɛma no yɛ nkwaseasɛm a waba bɛtena ne fie ampa wɔkɔɔyɛ sɛ wɔbɛba wɔkɔɔyɛ a nso wɔbɛba ɛtu ɔmo sane yɛware nom dɛ ɔmo kɔ ɔmo mfa mu da ne mma hae o ɔmo mfa da ɔmo tim no ɛma hae because wɔkyɛ a wɔbɛsa aba bɛtena ne da anim wɔyɛ dan nso so wɔkɔɔ a wɔbɛba ɛna ɔmo te hɔ ɛna nhwɛ han ɛna two ɛna ɛda
2: dressing
1: akɛseɛ
2: yɛpɔ yɛ ho
1: wɔte aseɛ
2: fisɛ nu ano
1: no wɔ firi sɛ n'aho ɔfɛ no ɛno na ɛde ne bɛkɔ hwɛ na deɛ da wɔ kyiri ɛbɛsa atwe
2: wo aba ɛnɛ me bia tu kwan ɔfiri ha ɔkɔ libia

0: no yesi ayi ni ti ewe brim e mensi nini mpate mwechi wapa na ye kasai nipa besi apim 1000 ado menya saa ya diye nibia eye busu bi nsinya entem sesi manti ewe afiye mo enu neka ngubi emu wapenyi kwa nchilefua wada apomdi jube kuona no ewe brim north mensi sa district health director wera danye debi edi ya babe tuja se taifu wadi adie no eba wanshe uhuo edi yadie uduwe bebre symptoms neba ne che woto wono mu awahu wusisi betumi asisi wa me ya dokoto hospital nurse ni we ba pew ye bewo wusisi mumpa ne sa wutra nye krompo na wuwu entini ya didia ye die enuani ya ye ngwa me bia ye ye te ye unhygienic ya ye di ye enuani ya ye di ni so wodo a ye num ni nyina no ye hwe ne ye prevent wade ni se we nyina tuja gwa bra apom di jubekuo etisi mountain so ni residents o manfo a won wo brem community to one share ya na wotu won mo fo efa apomden ene ahonidie mu nsemo
1: so first half of 2026 there were over 1000 cases of typhoid fever na usha typhoid fever niema ediba ne se ubi edi ubi ejanai afa insu ana ebiandim enti ya hundi sani ya yeshe ya hufan emonde se yiti esheso usha se se ano emse ufa zimnofa yen bona ni adie no this is ano ya problem ema yen enti ama sani ya yei amanfu eja omai ni adie gola yuzi ni adie ne kukoko yeisu mu enoka hundi ena ama chai for them eko eni isa ya country ministry chief executive say onse na bola ni adie no wo mo nsisa ni nyina senior bola no enkoye isu na manfu bi dia wo nya typhoid fever
0: tete tankasi fuo mu wo henie wo mu sa nyu wo mu tie wo ma fru krampo e uze tankasi fuo be de kwese mpase ne enkure kuru wa bani adiade ye no kura bo ma ho ne die kɔ soro enti ade ye bodi ma wei e ya pom di dwume ko no panyi mpa wada brem north mensi wo poye mantem wa no ye ra daniel debi na ne krakra mo no ana district health promotion officer ogese no sai wo no sudi na footwork ka ho breaking it down e ya dia wo do a wo benya e wo typhoid ni ne emu symptoms ni illegal man ya sensuo ni ade nyina no oye ni funtum fry
2: saa yamisi unu ebetini aye factor because of ekankas na omu yusu na eko yusu ni ye akoni tu yusu ni iti yusu ni kwa ukoro ni kwa enye mao se obeno mama ewe nyama bebi ya omu ye ebusu timi jam na ibu yusu ni aye sebi yene na mao omu ye gala misi ifo ni iti omu activities ni na no ekabu mwe buwa ema yale ya no eko ya ofitua nwa ane se ye mekisho se yusu na yeno nubebi ya ifiba no ya honwati ana yenso a ye sai nso ewo ebia nso ye tene na ye mu anka ye betimi anwo mu kakra na ye siwa ma na adua ansa na ye yamema anka ye betimi abua ana na mbitwa to ye ahonugo na ne de ye timi e pasisi sai ana se timi e ma ahonugo asem no ye koso a ye betimi abua ho ban
0: we a district health promotion officer Emma Brim North health directorate no yero Augustine osei
3: yantua sunye kwa zemfu frima haya adum 106.3 asempa 94.7 wa santimante mnye isira nebusu aesa amerye kuko joint bia bedubi abc home 104.5 ye jirem se ya super weekend news mimini de nyumre de ye wame gwa na yankwa zemfu frima wem ena no ye juwada no petutu utuwa no maikonkro gani yanke binche mu junu busu mida na toso edyo nunkro ena bridge ye kesi ye bo gana nkankan kramante mwa subrani tuwa besa do hrinzi ya pe don hrisi ya peno oo evradi ya kupawa he ya da pa adedi nsuwe yiri faa ye japadi ya huru kwa ye enya semketua na adishi ya biya wa huka ye enkanka umwe wo ayawa soo sentra batu mpesu ya lusu menuka say aturenche mwabu wafu wa mechere ehye nadmu kwa kumwa mwenye ma ebeti miyabu wa pa meja wa masetine metini ya kwe sase ebane sanu dudu wanu wakura nta adi kwa yonuyane wa mwana umachichiri gelo lonka chese nsuwe ni chigere ni nina adi ya sichire ni kwa fry kwa hunu nubayibi kurama niyama ya basa nadmo darata yewra muhammeda wa edi ya futu akwama ye adishia niswa bie nyabo tranka kumantuni yam na niyama na mocha misabi mpredu ya saa wanyanyi imu wabacha mobia saa kanidia na enkramante mwa penimpa turenche mabuwa for damo denis nati ende kasa ya nisimu waditu

ni adia wodie adia fenta enipa mienu ti dan ento kwenti adia ye feni dim na mi ni ubi ento kwenti o motetwene ekwati ya a mo bitini dim ho asobu san kwasi e problem na mo won to kwenti dim na mi ni ubi wo mo ni nipa mienu aware ti dan mu se di mo ni eni adia wodie adia feni sex fakoti ye wotwem fi wotwem ema wukunu ni wu senka wuni ni ni ema wu mua enka wuni ni ajuma na wukwa ye na wuse enye inti wudi ya bufu ebe fi yu jane kwa aso uba bebi ujire ema wuhonsa na wu se ye jimi yu se ye diye yu enipa miyinu aware tedeng nu wa moko dine na mi nubi omu ni mo fi chenu shimu omu ni mo na ubabisi ya dakoti ya tise microphone satawale di jina simpie so